Mitton biard, mitton birasde, mitton agisede, ute naton fotografisete. Malaloya.